brota myndir haumast og i hoan. Ein nostalgisk rætje vetjer okkar stuymar. Var det en tævne som fanns her slå og vakti glømskunne a sindsja. Jeg veit ikkje visst, men en farri av langsle drever meg, vil hava meg vi. Vi har minnesmøt, ångestene.

0: Vi meir låta at hinje setter Kjallstorsflokkeren sær i 1900 og 1804 at få av gjørst føres til undervisningarmal i skolan hon, og legger oppskott fram om at få av brøtt til utkjeld av grein tjei i skolalovne. Sambandsflokkeren hever andre oppskott som vi har felt, og tar Kjallstorsflokkeren så helder opp av søtt og boer danske råherrestovene fra sine støve, sender Sambandsflokkeren henne anna tilmelde. Sambandsflokkeren finnst mittelen anna eit at Kjallstorsflokkeren nevner at førest folkamali ui adjunon og dangst bæra et fremmant mentanarmal. Sårst hei veri om dangst vær skikva til viks ui skolanon og einans gjørdist særstøg lærergrein heldir flokkeren. Anja Andreasen skriver ui bog om sambandsflokkeren fra 2006 at sambandsmenn hilde at skulde føringar varveida tannparten av mentanar arvenon som hei støye og i danskare mentanar averskan, vær neiot at der fingi hotlan kunnlega til dangst. Andras Samuelsen kalla i oppskåte tja sjålstorismonnon eit rabaldernummer. Han malte til at ongen auger vær tijin om at brøyda grein tjei fyrr enn om 20 år, tog skolamale vær tutningar mykje mal, og løgtingsmenn måtte ikkje gjera nega som der fyrir at engra. Andras segi seg ikkje skilja hver trobelagin vi tar i utkjeld av grein tjei vær. Hon vær neio skulde bøten kunna læra dangst til fullnar, og greinen vær så rymli som krevjast kunde. At lærarar vi verande lov ikkje kunde tåsa førest vi bøtene vær fjæs helt an. Finge bøten ikkje kun leika til dangst i fölkaskolan hon, vær ausannlykt at ei negrandu i finge da. Helt andras.
1: Så tja honom hever sambandspolitikker, det hever haft naka holdt særligt, altså. Det er ikke bare naka utvårstis tja honom av våra sambandsmægur. Men han hever haft det av hjärstan. Og i ötlund tog som han hever sagt og skriva og av ötlund funden runt om. Det är väl hjärtamål till honom att få det här fram.

0: Ringar tøyer jo i fargen i 1930, men frambrød i eisene tøy i 1932 verer sjåven og bansjen stånaver. Til Følkadingsvele hetta Are stidla Trudgermans opp, Andra Samuelsen ur Sambalsflotsjnån, Johan Kalsøy ur Kjølsturisflotsjnån, og Johan Danbjørg ur Janavarflotsjnån, og Andras vinneratter. Men nu ver tøyma glase tja einon av teimon eldre politikar non runde. Oliver Effersø hever i sjukker ein av tøy, ta han 8. mars i 1933 døyr, 93 år gammal i Charlottenlund. Effersø fyrt til grevar vid kystene, sveipajare og i Dannebrog. Tvær som bera han til grevar i Danmark i Svenning Rutter og Andras Samuelsen. Av grøvene sier Andras, at Effersø var en gauur føringer og en gauur danske rujgisborgare som sent fyrir at vera glemter. Og i 1935 stående flere av Taimon som høtte stående sjåene bankan vinner flottjen, så nå det fyra politiske flokkar i fyrjon. Og i 1938 Fredrik var struje om grein tjei og i skolalåne loksins ein enda. Så i 1912 hei vi jo avsett at dangst skulle være fralæremålet og førest hjelparmål i skolan, men vi årslag i 1938 brøyder danska kyrkje og undervisningarmålet reie grein tjei. Nudja Orangen sier at denter nu skal leggjast av at læra føreskar skolanæmingar at lesa, tåsa og skriva bæg førest og dangst. Sambandsflokkeren fædar avgjerna som ein åsier. Leierdegin 21. januar i 1923 skriver Andra Samuelsen og Dimalatting at sambandsflokkeren må virkjenne sin åsier, og vil han heva avgjerna brøtta, kan det bare henta av lovlian hot som han teker til. Så igjen skriver han.
1: Jeg kan ta ikke halte mer å komme vi tar vimmersing, er det ta i les at angst vær strika som undervisningar mal i føreska folkaskolan noen, kjente den eka som gåur danskir menn kjente den, ta danska rujtjusflætje ved strika og av vestindisko åtjennon, og i samband vi at her fóru til USA.
0: Andras stafester at kjallstursflokkeren hever vunne, men spyr så om føringar hever vunne, tog illtir at sia hver enden verer om dangst verer tråga borster i fyrjun. Han endar sunar hoksanir om skolamale så leis.
1: Vi føringar hever tvei mål, føresmål og dangstmål. Sambandsflokkeren vil varvaida bæje. Vi sier ikkje anten etla, men bæje og. Bæje først og dagst.

0: Ta Andra Samuelsen andast i 1904-trus, det lien just trus år så gjerne han flotte ur Haldorsvøk til Havnar og for til arbeids til Sysselmannen Hase Møller. En tjåskaperlig vedkjeng vær ta i hattene vi middelen av Føringafella og Føringatøyenton, som enda i vi politiska flokkabøyten i 1906. Favor tog Andras i åraskiften ta han vær oppa det beste, sier Christian Djurås, og pennen åtte han gåan og eisne kvassan underkrautest. Han veik aldri en frasunni hoksan om at førjar skulle være sammen vid Danmark, og samståndes kjente han seg innast i salene som føring.
1: Jeg respekterer han fyre til at han held så fast og passort. Du såles vær han, og såles skulle han sjål fylke litt vær og eisne. Det var en vinkel ui til hånden på nækra maten.
0: Ta Andras vær våren løkmaver i 1948 fikk han et borfæ til utrøsler som han heie i samband med starve som løkmaver. Hvordan han omsett dette borfæet til 1908 viser vel hvordan rødgjene vær helter apasoneren Eilif Samuelsen.
1: Det første som han gjorde, det var det at han kjøpte en bok i bokhandlen. Og så skrev han om alle utrøsler som vær og Nek var at Hotel Fargjum av Kongabrunnen og åtte som fattler i egene det var til at de brukte nekva penger på sigaretter og sigarer og det var nok vanlig at man skulle bjøve sigaretter til alle som kom og til dem av kontoret til honom så var bjøve sigaretter og sigarer. Tajda så var ivsteg. Tajda tese 2 åren var færen. Så var jag fullkjeld och synder efter av cigaretten och av sprutte som där i gångslen i här. Men han ville ha var slatt på tajda han föras där. Och då skriver han av syste sujo här att spiritusen där blev bort och troj. Og det ble så bort i midtelen til trutja landstursmenn der som var her. Og sigarettene som etter var her, der fikk kontorsjeferen Johan Djurås til at bytte ut i midtelen kontorets damer. Og således var arbeidet til honom livet og bare var slaktet i han forfra. Närmast är bojlat av ötlån som han gjorde. Det var inte som var hållt. Det var allt som skulle fullfotjast. Och att man kunde föra fram till vi går samtidigt.

Silja. Silja sæt som vant av en bantje lengt fra hinon i flottsjonen. Hare la som en musa gra gardin om kinnane. Buksene er hinket som døysen fløgg, og trodde han var tver støtter og stor. Jeg vet ikke hva han fanns hun i klei, helsa loppemarsnei. Etla så hun arva det fra lenge om ned lokst. Hallo, Pepsi Max! Froskren flente så atla tennene glitra ut kjaften. Hva feila der, sverre jeg, og ratta jeg har. Jeg vil klippe meg jar, og her til hei ånden, heldig ikke Elsa, saknag. Frisøren har sagt at det så skiter godt ut, og det helt jeg eisne til å komme skjula. Nå flente jeg ødelig hos jeg. Det var bortennes vi åren, og jeg har smasja. Elsa hukte at meg en luttla løt. Det var ikke å si om det var dømande eller virkjennende. Så rukka jeg under gammalt papur sammen som jeg li og året av båren. Det ble til en skråande bølt som hun lytte og kastet i måte Silja. Etter måte ruskspannet som stod ved syne av bønsjen der Silja sier at det var sin ringte av vita. Papuret rakte jeg og ser veggen atan for Silja og lente hoppande av gulven. Kiksare! Jaila i frosk. Silja glødde at hun lengt bort seg utenfor vinduet. Hun satt som en standmynd uten å blunke. Froskeren får og tok papperspølten opp av gulvnen og kastet i atter. Blettskåd! Ulte han da han lente av skattlanden av Silje. Så reiste stående og får av vese hinn enda han av fellagstående. Jeg sa Lasse snære og Arne Elsa arbeidet meg av og lene seg imot meg og sier Froskeren og dame det. Her var nekken chans. Nästa sekund har froskren lagt av Elsie och syftat henne ner i golv. Tack det åter! Men det passar! Hon vajpade vid örmen och beinen och froskren miste tätt. Han la kött under henne vid öronkjolkan och truste ner i golv och vena i sig. Är det inte något bussar? Inte vi är så homofobiska, tog det här rått. Froskren är bänge för bussen, lade Theo och träd. Klara sig tecknen på verran. Småböten. Frosti. Så kom Sandra ut og veipet vi ørmen. Det er mest det at frukostet var livet, og vi gikk jo ræ inn i flokksølet. Jeg satt ved synet av Else, og frosken stekket i tjokken. Han visste til verre at jeg gønt en påse av gelé-gjørsten i bunchen, og nå rønte han av nøya med at åpne lodge. Nei, det var ikke så rødt, sier vi oppkjørt av rødt. Elsa sendte meg et eggnabra som fornyer tattene. I ratta i fronten som var dott nyer, og rundt jeg leta som om at det helt av var pura vanligt, som jeg sier. Fake it till you make it, det er den beste framfører hotsen. Rockne bøkna fram, skrala i Sandra. Fæt ikke kvitt ikke bare kunne se at det kunne ha dikker plås. Det måtte hun mykje årsaka, sier jeg, og nå flente alle flokken. Timing, alt snur seg om det. Men sierslutan gjørte at det släppte tætjen om bontjen, og det var nok til at froskeren som en gripper fikk armen under låtje, og fikk en neve av munnen bombe. Han var sjådrivet til plås. Jeg hukte ned i bontjen og så at jeg bare la en ussalig botner av bombe etter påsene. «Vil du heva?» spurte Else. «Nei takk», sier hun, og kvart jeg bomben som var da gift. Jeg stappet da kvikkelige kjolver i munnen. Man skal ikke være fitte ved Else, da visste jeg veldig ganske vel. Hon stod till att vara samma vid så länge man nästan inte strävande mot henne. Det var bara så lätt att glömma att det rickade så just nu. Vi kom med att kännas det första flott. Hon platt i allt som vi har så just har vi vår bästa vin. Hon visste nekv om mig. Som att det var bänken för jag sov hemman fra och att det stämma i ta nervan och ordentligt fick jag täcka mig. Ongen annan i flottsen visste så var det om mig. Och jag är döj om det funnit ut. Men jag saknade tygna att vi tog sig om allt samman. Jeg vet ikke når det brøttes. Ganske da vi kom i middag og skiftet skole. Det var akkurat her som brøtte jeg. Hva er Silja? Spørte Sandra og hukte rundt i flottsen. Og vese noen skuter, skralde jeg froskeren. Samstånd som Silja og sin stille og skjønnelige hot steg innom horene. Sette seg vid båret og tog rokteborsen opp som den første. Og som var hos seg. Fy, ikke tråse så god nær, sier Sandra. Så igjen vendte hun seg til Silje og blunket irriteret Arne og sier «De må jo komme til togene!» Altså, Silje var den eneste som jeg tidlig på åkene frem, men hun hukte nye og ble kinnere. Jeg startet igjen den. Hvor gjørte hun seg alltid? Som om ødel bare sluppet jeg slo henne, det var hørst av suttet.
Så fær vi til gongt, sier Sandra, og vender seg mot talvene og blir jeg skriva et tal. Og vi heim og skolan hun hugsa jeg om Silje. Farne vikna høtti jeg og mamma seg en sending i sjåvartnum om happing. En dronke fortalte at han hei haft det så ringt at han hei omvoksa sjålmår til at han var happar i skolan. Mennesker var skatt for loivig av happing, hei versen sagt. Sendt ikke mål som han kvirlo i minnen. Men hver happing ikke at öll var i öndum og de einon og til dem skåla i høtti i veskomne. Da jeg kom heim, stilla jeg meg fram for speklinun og kanna i hår. Det la lyka vel som om morgenen, da jeg hei offra en tøymo på sprøyt og føn hår. Og det var som om at det ikke såst. Jeg hei blekta fra bruno til superjøst. Korsen hei ønsken saknak. Lyka mykje. Mottleie, og for køkene gjemmer jeg synes jeg nuttlo. Dagen etter i medtalen og drønte jeg prate vi Else om Silje. Happa vi denne? Spurte jeg. Elsa gløtte i admer. Hin Elsa som jeg kunne prate vi hver tid her inne. Men det var som la en flakrande glem og diver, og ta en svære i hverdag vi sønne nødje snjøtlerød. Froskeren gjer, sier han. Det gjer han virkelig, ja. Tio som selv bant i vrev akkurat fikk seg en bøyt av brådbrennen, og så utla hukk som en ekv som han ikke sier. Vi burde gjøre slags vitt der, rundt jeg. Vi kan ta seg ved Sandra, sier Elsa. Nei, altså... Jeg hukk seg om hvordan Sandra fikk Silja kjenne seg bort ut og arbeidet til at hun er ved å vese. Som om det ikke var en menneske etter. Så ventet Tio seg mot frosjen noen som satt tru plass langt ivre henne min bor. Elsa sier at hun happa Silje, hun fra slætra til Sandra. Tadjers, du fæne, Mischa, skrutt jeg i froskeren. Og leip fram og knuste et holdt brådbrei og diver Else og en kantinedamme greker kom og førte han ut av kantinen. Langs borset vi annan endan av båren, hun satt Silje og stappa i meten og isi og tykte seg ikke av hårst neka, men det må hun ha gjort. Theo og froskeren hadde skrutja så harsht at ånden slapp undan av høyra. Korsene satt hun bare inn i talersken og skratt i isi. Epler og fisk vi nekvare sås. Hun var den eneste som fikk seg nekvo på og at opp. Bare et sår ting. Jeg hukte nere av min tallersk her et lydde eplelå og en lydel dråpe av sås. Det rumpla i budsjen. Kanskje jeg heter faktisk ikke være så åleks for fyrstje. Det er plantet annars å være vanlig mæter. Jeg kulka i alle mjølsene og ime for jeg blant mæter. Du mjølka seg, sier Elsa, som jeg rist alle brådbreismålene av seg, og sier at nå starter jeg at meg vi anstikt. Jeg skundet meg at jeg kan serviette og torske meg munnen. I medfrukosten hun spalte i alle flokkeren utan Silja høvdingabølt av fotballsfølg. Læreren tjokken Jimmy vusste tjokken spil i utrottantumman for nøkron vikonsugene, og etter til spalte vi da først frukosten. Tid er stjøttner, fekknes Jimmy til hans sak. Læreren tøktest at elsker føle at han inspirerer av nævningene. Nå ja, at inspirerer åkne kasta bølter etter hver nøren var kanskje ikke heimsens største brakt. Jeg var samme liv som Rott, Tio og Elsa. Jeg klarer jeg å reka frosjen vid fyrsta kasten, så gjerne rakte Elsa tverfer. Vi lo på saman og fekna oss. Men ta var det henne langt å bry å spela atter, og i mye av vid ulte var rutt rakt. Felkas ikke vi, skrutt jeg jo nå. Å, takk til saman, det var to som var rakt, sier Elsa. Oppi skolagernen sa jeg Silje hoppa band vid nøkne grunddeltene. Hun var høtt i hakri og dopels og brei som henne. Knapplig fikk jeg et innskott. Jeg tok i armen av Elsa. «Tu, skal vi spørre om Silja vil spille vi?» Elsa hukte at meg en av stortet løte Arnon Lushnes med en sol. «Ja, det gjør vi!» Hun ventet seg mot henne. «Stekk av spillet noen!» Øtl hukte bilsen av henne. «Kom så!» sier vi med. Henne stod kvir og hukte at hun tar ved jink om skolegæren. Silja stod nast attast i hoppebandskøyene. «Silja?» sier jeg. «Vil du spille vi over i parst ved okken?» Silja sverer ikke. Harri hekk nyr og fjallt i helten av egen. «Vill du ta?» tog Elsa opp at. «Vi vil jeg gjerne ha det vi!» «Jeg hopper band», motlade Silja. «Vi tar ikke hva du sier», Elsa får helt iver til han. «Vi vil jeg gjerne ha det vi!» «Nei, jeg hopper band», sverre Silja, harst og tøylet nå. Munnen i Elsa hekk halv åpen, så vendte hun seg mot meg. «Altså, hun vil ikke happa!» Ta hukte Silja på meg. Det var akkurat i hennes egna brei som fikk meg at, jeg vet ikke, føler meg som jeg var skuidbutter i høttene.
Ok, men kom om han til å brøyde mening, sier jeg og venter meg vi, og Jack vil kvik konfeten og man har fotballsfølt latter. Hva gjør du dit? Røpte froskeren. Åndje, nå spiller vi dit, skralde jeg. Slappa av, froskeren rot. Theo tvekte bølten. Han rakte beint av Else som enda ikke var kommet fyrir seg etter at Silje ikke leip om holsen henne og takka i fyrt av fitta tilbøy. Vannskapninger, skrutte Elsa. Da teler ikke, vi var ikke byrja. Sjølvan, det var vi te, sier froskeren. Du døy, Elsa, atrom. Sørsta tøyman hadde vi myntlist. Vi skulle gjøre anledsmyndre av hver en øre. Elsa sett seg i rammer. I rundt jeg maler når jeg suja brun og har og grabla av eie, da smasburske nøsene og der tunne egna brunner. Og nei maskari av egna vipnum, det er hun aldri haffer. Da har du til da nudje, Elsa. Jeg kan meg gåa til jeg maler. Luigist akkurat, frosken har just stillet seg atan for Elsa. Jeg ble forvitt når lønner jeg meg fram. Og papuren og Elsa var en djevel vid reien hotnen i pannene, men vi så med platinblonde frisyr som jeg. Stuttligt, frosti jeg, og skundet meg at teknene går stor elga øyre av myntene av henne, og et høgeskjegg. Så jeg lurte iver mot Silje. Hun maler i villa akkurat myntlista lærere. Vi huset han han anledesbra i glei hånden etter papuren. Jeg får iver etter Meira Liton og Jack at han fyrer henne. Da sa jeg hos vel det Jack enn jeg maler villa. Som i anledesstrø ble det lukket som tøyeligere, og man sa akkurat kløkt som nok alltid er verigere, men som jeg ikke er hukse omfyr. Knapplig har jeg vilja at Silja skulle male med så leis. Hva hadde hun så funnet fram? At han har skulda at hun skulle kjøpe inn. Mamma har mynt meg at jeg trodde jeg fyrir morgenen og sendt 2 SMS. 100 meter fram av firme av sykkelbredden sa jeg Silja. Ryggren var ratter og gongulei var ørvis igjen i skolan. Mer avgjørst. Her sykkelbredden delt seg i 2 foran mot kjøttene. Utan ordentlig skilja kvui ble vi via deltana. Nær vi kjøttene møttes de vi 2 eldre jenten. Ånder har jåsrett hår og svørst leier, hun har kjåla og skratta sokkabuks og stivlar og helt igjen om puttlund, som hoppet i glæver om beinene av Silje. Åkara Silje vilja, brast uren vi jåsrett hår. Åkara Silje vilja, brast ur henne vi jåsrett hår, og boar klemma av Silje. Jeg gløtte. Hei hun sårna viner. Alla trutja gink om mot kjøttene og ut av brunna. Vattnet var spegelsblengt. Jeg sette meg nir at han fyrir nekkar runnar som vokser vid strandene. Øtje vid kjøttene var allmænt. Øtl kunne de haft sin orsøk av verger, hun sier. Gjentene er sådde hver søyne med en Silje, og henne med en vattnet hørte i røttene av dem ekvelja tydelige. Elskje, sa kjøttene, sier en av gjentene. Vi burde dippa, sier en ånder. Jeg svimmer om hestet til det beste. Hvordan var skolen det? Spurte han ånder og vente seg til Silje. Lykke trøttende som vanlig? Ja, en av de veste kom og plava i meg og kom og spille høytingabalt i flottsjen. Bøttene rammer friste. Mente hun vi med? Åh, god, så streve, sier jenta vi skradde om sokkerbuksen. Skiljer ikke hvordan du bare slipper å få fri, tok inn under. Just da ringte min telefon. Uppkallet Ultium Bergstein som en sirena, og alla trodde jeg vende seg vi og hukte at meg. Ja, det er jo han, sier Silja. Han er tåsa i om. Elte du Silja, eller kvæt? Gentan vi jåser en har raskt seg og Jack imot meg. Nei, kvæne. Så vente jeg meg, og rann så kjøtt det var mentet nye natt imot sykkelbredden. Stakare, røpte hun etter meg. Det er en ettervilt ikke skole. Jeg rønte jeg for mamma at trykker på at jeg finner influense, men da hun får etter feberstørt noen, og da hun vurste 6,3, bæst til å få henne lov med å være hjemme. Jeg rønte vi høver på henne, og så at jeg var etter 4, men da har jeg mist alt tro i det. Jeg måtte bare først det. Skolegæren ved de store tilsteinsbygningene hevde seg opp i loft. Elsa, Froskren og Theo så det sammen av trappene til de store høvesingonsene, og hukte jeg dunkene av telefonene til Theo. Silje sast ikke til. Jeg andet ut og får yr til deg. Hei, hei. Øtl ventes her mot meg. Pepsi Max Pax, hikker? Du har filmet meg. Froskren peker av telefonene som tid og rette frem mot meg. Ha? Og skudjan hun sa jeg meg selv han reiser meg rundt om i kjøttene og renner av sted. Avering, stakere,
stod där vid rejon bokstaven ut ur filmen. Ja, Elsa huggde spyrjande åt mig. Kvad hände? Jag vet inte, säger jag. Jag var bara vid köttena och Silja var eisnär. Silja? Vi är några punkare agent i typen och så blir jag där skralig åt mig. Jag visste inte att jag filmade. Du är känd i nu, flänte froskren. Brukar ni rena rikviga fylltjaron? Okjenter, säger Theo. I svära isch. Och hos tjejligt rörde sig i mig och gjorde att öll år kvurva. Så sa jag Silje kom i skolagaren. Hon får ivr till rädjena och sätter sig till några gent under grunddelen. En av dem säger okkur och hinna för att flänna. Silje ser glädj ut, hon säger. Just som vi köttet ni gör. Elsa sa kvar ni hukte att. Det var faktiskt inte läge jag filmade, så jag säger hon. Silja har vapen, säger frosken. Vi må ansakna det inte för tre. Nej, det är ju hon som har gjort Pepsi för tre, säger Elsa. Jag ristade vid hötten och så gärna Arne nådde jag backa ut, fyllde i impulsen och raste mig och får ivrigt rädjena. Tvära smadjätten såg mig Arne och Silja. Där skumpade vi undrarna och pekade vi av mig. Jag kickade efter ånden. Jag tog sig i firma att jag skulle göra. Vi vill bara att du inte ska vara utan för Silja stämma jag mig fram. Det var inte Anna. Jag orskar inte också om att det stämma jag. Jag var rättliga vuxen att Silja inte dömde just det. Hon lackade i egna brutnar och säger irritera. Men hur fätade du det inte? Jag vill inte vara samma vittikon. Tid är piss i sträven. Jag svölte. Att han firme hade Elsa, Frosken och Theo stilla sig. Det stod kvar och huggt i mitt med och Silje. Ånden säger näka. Vid första fyr var det pura kvist som har hört vinden susa ut av en höv i asken som stod utanom skolagaren vid grönt glitrande kronorna. Jag vill helt inte vara samma vid åkken långt, säger jag spekliga. Silja svärar inte. Hon raste sig. Samma vid grundälda gentna får en ivrig mot vialunden vid synna skolagaren. Men Elsa trackar fram. Smøyle var fra det gamle Else. Kom, sier hun. Vi fra Gjerokr, bare vi beir.

Henda heilige lesturen skriver Jesaja profetur i kapitel 35, vers 1-2. Så at så sier Herren drotten, i bistis taimon og ikkje spurtu etter mer, vær funnen av taimon og ikkje leita vu møyn. Vi tjo som ikkje kattleie ame, sier jeg, sui, her jeg. Atlan deien er breite ut hendur møynar mot i tverlindum polchi, som gikk av søgnum vanda veie og fyldi søgnum egnu husanum.

Vi tar då trea satsen ur symfoni nummer 2 Tchaikovsky og det var då Berliner Philharmonikerne under løsla av Herbert von Karajan som spalte. Og vi tar då et lite klaverstikje at sett Tchaikovsky. Arren vi færre ivet til hin komponisten som òsne hei føringar der kjenta meg. Det var då Mami Shikimori som færre å spela satte stikje ur samlingene 12 stikje opus 4. Og hette hever høyde Sankur 8 år.